Dit was net nog 'n gewone straat in Springs, 'n besige straat met 'n prokureursfirma, 'n skoonmaakmaatskappy, belastingkonsultante, maar dan was daar ook die mans haarkapper af in die straat. As jy nou daar sou sit vir 'n haarknip en jy let mooi op, sou jy die hobbel onder die

mat sien. Lig die mat op en daar's 'n handvatsel vir 'n valdeur na 'n ondergrondse kerker waar donker misdade gepleeg is. Luister na die week se episode van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, oor die mensenhandelring by die Looking Good Barbershop. Dis op Jackpod by jacaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.